komma i ett väldigt heldig land. Ingen sult och ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldigt heldig man i ett väldigt heldig land. Men folk har tydligvis tunga dagar. Någon ger ju F och resten sitter och klagar. De sitter om prisen, de sitter om värre. Och älskens ufattelige små, små plagar. Jag traff en gammal kompis här förleden. Han gav sig nog katten i både världen och världens freden. För han skulle på byn, han med en ny väninna. Och hade helt andra ting än politik i sinne. Han är en väldigt heldig man i ett väldigt heldig land. Ingen sult och ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldigt